kwase bosu yam ai na me de bosu na me na me ma kwase bosu yam ene wo so bosu ne inframa na ebo wo no wo so bosu ne wa djuma ase no wo so bosu ne wa wali ai basa no wo so bosu ne kokani yui na wo ma no no enu so ye